Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton

Good morning, anay, kay Susan Villanueva. Good morning man kay Benito Rintillo, kay Ampod Benito, ha. Ang una man kay Ampod Midilin Villami, ha. Una sa Banwa Itabalete, sa may Arcangel Sur. Kay Lina Mercado, ha, nga nag-monitor man makaron, ha, sa aton karang pagpangalagan.